the horse sticks me too much time on my hands. Men sjálvandi starta í knallast en allt og í æsni og í æsregni og kamratanir byrja að koma í ball. Tallir voru hér stóðu 6 Yamaha FS1 knallastur utanfyrir og við byrja í speglega að gera okkur klarar til að fara heim í búinn. Speglega. Ég hei ein smartan kassettubandtakara við sjei kassettun som trillar av rundt í en rússibanna og hver sanger var utvalder til eitt fætt ball. Ein sanger som var essendur annarlæs og faktisk nekk betri enn hinner var sangeren við B.A. Robertson og Maggie Bell, Hold Me.

Do you really want to hurt me, sang Boy George, inni í klubbanum meðan bardaginn fortsetti utan fyrir. Og ég fór upp tjókn trappinar, bænt yfir í barina og kjöpti hann hálfan litra pissöl í plastikbíkar. Og ég tóri að bjóða það minn ungi af í dag. Ég klari betri að dansa disco og tjókadans vi en en fullum glas av plastiköl en teg. Anyway, til ein bestemte sanger som forbinder vi Boy George, da jeg høyri han, så kommer hesen.

samrun við dörra borð gæm mi kjensli öllum menneskjastlíðum sambandum gæm muna samfyrringar til frama fyrir frí og návun ég gæm mig penga skapnum sem ég glemt kodna tíl við gæm að vust um handan auðing við krekku blunda fyrir fjalla allt som færin í aftan línu gæm til til okkur ég glemi allt í hverju gæm til það akkur að þeir skal bruga það

Buffy St. Marie við Capel Valley, Saskatchewan frá 1906. Ein annar sangur sum Buffy St. Marie skrifaði, það var saman við mannum Jack Nietzsche og Will Jennings sum gerði orðin, stóru hitti Up Where We Belong, sum Jennifer Warnes og Joe Cocker sungu til filmin An Officer and a Gentleman frá 1924. Lægi vann ein Oscar fyrir besta uppruna sang til ein film til året, og þetta var fyrstu fyrir at ein personur av amerikanska uppruna fölkunum vann ein Oscar. Vi skulle yfir til enn erra kjenda sagar indo som eisni hefur klara seg vel innan amerikanskan country tónleik og som eisni hefur enn avvisa indianska bakgrund, nemlig Shania Twain.

Hér til sendingin hefur poppvers som dvult til ég fórs nón, men nú tjögur eitt lop til nú tjöndur nú tjöfórs. Er ekki kannski það besta ótt að gjöra leið hjá Madonna helt ein lortari og í platabærinu fyrir í vetur. Mölja, undir öllum omstuðun har ykkur nú Madonna vi Like a Prayer.